0: Kato ist der selber Twitter. Lübsit Made in der Sida, Lübsit Made. So Pade Pima Sida, so Pade. Hüchse Lübsis Muster Pima, Hüchse Lübsis. Es sei lauter Pechmäler, es sei lauter. Träne Walget, aber lass die Träne fallen. Selles Tech tut und Telax, selles Tech tut. Olmaselle, die tun das da, Olmaselle. Selles Balbi, Ilma tut und selles Zweig.
1: Oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da, oi sin da